0: najbolja muzika, samo hitovi.
1: Teddy Radio. Oh, my lover, yeah, yeah. I'm alone, yeah.

Love Fest. Akcija 3+1 je ponovo tu. Kupi 3 karte i 4. Dobijaš besplatno. Okupi ekipu. Doživi 2 festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji. 7. i 8. i 14. i 15. avgusta. Očekuju te Nina Kravic, Artbat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Deborah DeLuca, Louis Vega, Young Marko, Richie Hotin i više od 130 izvođača. Potraži ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Fest. Love Unfolding.

0: present and future combined to perfection. Night Shift Radio.
1: Tako je, jasno je da mi u zemlji volimo da se hvalimo, pogotovo kad imamo sa čim, e tad kreće zabava. Zabava je svakog petka kod nas na Teddy Radio, zato što su tu Vladimir Pavlović i Marko Živanović, poznati kao Divoli i Markvar, svetski poznati DJ producenti. DJ-evi javnosti su se prvi put predstavili 2015. godine i sarađivali su sa najvećim zvezdama elektronske muzike, pa sad da ne nabrajam, lista je velika, ali David Guetta, Afrojack, Bob Sinclair i tako dalje. Dakle, od onih svetskih, a naših. Nova emisija, novi Night Shift Radio Show, kao i svakog petka, žurka startuje kod nas od 9 uveče. I evo, upravo jedan od onih sa kojima je sarađivao David Guetta, Jennifer Lopez i Save Me Tonight.

0: Jako od sada na MOL servisnim stanicama.
1: Tražite novi premium automobil? Blackline Fleet, dugoročni najam za pravna i fizička lica. BMW, Audi, Mercedes i Porsche uz all inclusive paket. Registracija, kasko, redovni servisi, zamena i čuvanje pneumatika. Depozit već od 5%. Pozovite 066 188 188 ili posetite blf.rs. Blackline Fleet.
2: Ukus leta, brskva, sol i mango. Wellness.

0: U Superveru od 23. jula do 5. avgusta. Dimljeni vrat Vero kilogram 1024,99. Sladoled Aloma Dark Choco Orange i Stracciatella Brownie 900 ml 499. A za članove Vero kluba plazma 400 grama 349. Neodoljive ponude u Superveru.
1: Dve desetke za lepši i udobniji dom u Numanović nameštaju. 10 dana za dodatnih 10% popusta na ceo asortiman tapetarije, ugaone garniture, trosede, dvosede, fotelje, dušeke i francuske ležajeve. Od 17. do 26. jula posetite naše salone Zemun, Banovo Brdo, Palilula, numanović.com.

za uši uvek draga, The Second Voice i Let Me Be. Opa, a kad spominjemo drage, tu su nam tamani Joel Corey i Tom Greenan sa Lionheart.

Tražite novi premium automobil? Blackline Fleet. Dugoročni najam za pravna i fizička lica. BMW, Audi, Mercedes i Porsche. Uz all inclusive paket. Registracija, kasko, redovni servisi, zamena i čuvanje pneumatika. Depozit već od 5%. Pozovite 066 188 188 ili posjetite blf.rs. Blackline Fleet.

Tuborg Love Fest. Akcija 3+1 je ponovo tu. Kupi 3 karte i 4. dobijaš besplatno. Okupi ekipu. Doživi 2 festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji. 7. i 8. i 14. i 15. avgusta. Očekuju te Nina Kravic, Artbat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Deborah DeLuca, Louis Vega, Young Marko, Richie Hotin i više od 130 izvođača. Potraži ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Tuborg Love Fest. Love Unfolding.

Tuborg Love Fest. Akcija 3 plus 1 je ponovo tu. Kupi 3 karte i četvrtu dobijaš besplatno. Okupi ekipu. Doživi 2 festivalska vikenda u Vrnjačkoj banji. 7. i 8. i 14. i 15. avgusta. Očekuju te Nina Kravic, Artbat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Deborah DeLuca, Louis Vega, Young Marko, Richie Hotin i više od 130 izvođača. Potraži ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Tuborg Love Fest. Love Unfolding.